سر خیره یا

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: تنیا مالک نیه ملکو سرتای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزشی جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 87.7

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن. نواتونو پوینزیک.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جیهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشکل برهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتبخانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی القی سیان زیم ای چیروکا کانم ای وردبیرا کانم اره ایوش شوی دریجی زستان با اوان کسان کردکنه و کپال دادنه و لچاو ری گرانه وی کسو کاریان خویان لنا کوه آیا گشتی دورو دریجی زستان با او کسا کردکنه و که با تالوکه بگاته و بر آگردانی چاو ری چون شور با هندی جیای بون خوشی تیه دکریه منیش آوها چی رو کسار دوست رکانم ناو بناو به یک دو پند در رازیان ماو کچکانی گوندی تایلوخ دو پندکی بچکوله لهر دو لالغاویان دکوتن دبا ام پندانه جوک پندککانی روی او کچانه پخشانه کم برازیان نوا یادو بیروریم لناو دفتره کما و حل در ریجمه سربینای چی رو ککانم وکو اوی کبردی لوسو پوس بخمه سر دیواری چی راستو درست همو بردکان بر ریکو پیچی لگل دیواره کده نگونجین هنده جار که هنده کم داناونو که توومت دوای چی رو که کم هستم وکو او ایمان داروا و کلکاتی نوش کردن دا دلی للای چی تر بی او بردانم ولاو ناو کلگل دیوارکان دا ناگونجن بمجوره لشعری آگرین و دشمسر چی رو که پخشانی همن اگر چی بریارم داو تا ماوی اگواز لشعر بیانم بلام شعر وازم لینا هینه کدنوم وکو پشیلی دستم و خوی لبن جاجم کم رادکات و دیلتن اشتم رادکشی که بیانیان پنجره دکم و یکسر وکو گزنجی سر توب کشا خان پیشوازیم دکات لگل دو ادلو پشرابی ناو باده دا چاورم دکات کشورم دکوی وکو افرطالاق دراو وای کرگا بخوشویستکی بگری و پی بلی با چی لگلت براندمو لو بروای دای ببی من حل بکی تو وکو کلچویی کت کل لوری دارستانی فینگ راحت بی وکو ماسیه کیت لملوانی آوی سردو تزیو راحت بی آیا لو بروای دای بگوامی چی گرمو گنی و دلت داب کبی اخ اگر براستی بر یار دا وازم لی بینی وره لگلم دانی شباد و اقسی لیک داب ران بکیم ای شعر ادی نازانی من قطع و قدنات وانم وازد لی بینم کی دا توانم وازد همو خوشی و شادی خون بینم واز لو همو فرمیسکانه بینم کل دل درون موا دقلیم. تو وکو کچگ واید که تازه لدائیگ بو بیو خلق بتمایی کر بو بن. تو وکو کچکا لگل لدائیگ بون توا وکو او وای که بخلقه کبلی. من دزانم ایو بتمایی من نبونو جاری کستان خوشی نویم. الام راوستن. راوستن با گوره ببمو بخملیم و بگشیم موا. با پرچم دا بینم و گورانی بلیم او حل دا بینن دا خولم سرزمینه دا پیاو هی منی خوش نوی باو کم دی گود
بو اوی خوهل چشی چی زور بلی دم کت که توا چاکترین شد اوی واب که پیرامیر دیشی نورانی یا میوانی چی گران و سنگجین بدوی. اگر به موازی لقصه پروپوج نهینا با ایش گورانی بلی. اگر به گورانی خش دم کن نبو پشتی ملی بگرو فریده درو. هر کسی دنگی لگل چریکی گورانی تیکل ببی پیویست شپاز لب خواد. ای شهر. خود لهمو کس باشتر دزانی که باز کردنت هیچ چد لگوره ترو زیادر ناکا. چما قصه گورانی ناسک تردکا. اخوک تلی آویک جوگلی شاخان با او تردکا آیا دتوانی بفوی دم هاجی با تیشتر بکی؟ آیا چنگا بفریک هیچ للوتکی بر زیادکا؟ آیا دستوری جلو برگو ریخسنی سمیل خوشویستی دایگ برانبر جگرگوشکی بهیست تردکا؟ ای شعر من ببی تو هتیوم دنیا ببی تو وکو اشکو تیشی تاریکا وکو میتی که دبی لکفن بپیچری وکو آسمانی چی بی استیری وکو دلداری بی راگوشین و راموسانا دنیا دریای چی بی شینائی بی بریقو پایان و جاویدانی باقچه چی بی گل و جاو شونا بیا او بلبله که اواری بهاران دخوینه درخت رش و رتوم مردوه سال هموی تشرینی دوامه بیزستان و هاوین و بهاره خلکی تیگر را چیوی و هزار و غمبارن گورانیش گورانی گوتن هر نیه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنه و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کن. وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا. حال کوتی جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنا. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هشتاویك سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
1: لقل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیه. ملکو سرطایشی نویه. لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بینیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکن خورکن. شوانی برزای کن پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کن سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 88.7.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي يشتاري قيوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
4: راديو إيخاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستیکان لشارشي هاو چرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان بخور کن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: راديو اي خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: دوباره سلاوتان لبه بردامي لغتان هلا سر بابتو تاوره هنري كان من بابت يكي ترمان آماده چنر صبر گراني بيجي كي گنجا لأستادا فيديو كليپي كي بلاو كردو تواني بناوي تمن و لهمان كاتيج دا كليپكا دبينين جواتر بلانبر لوا كاك چنر خويل ميوان مانو لستوديو لقل من دا آماده و ما خوش بو بس کی کلیک بک اپ کن فرمو کاک چنر فرمی بولا من بخیر به کاک چنر تندرستی چونه تو باشی یا خواه بخیر به فرمو کاک چنر بخیر به کاک چنر تندرستی چونه تو باشی شکر یا خواه بخیر به کاک چنر پیم بله یکم جرته ای بو خاک
1: با کونه استودیو بله بله برنامه چند سال پیش است لگل کاک روشگار انجام مانیه
0: آها زور باشه انجا کاک چنر آقا به هواش قصب کی من لیره و جمله اونی انجا بینه رکان وان
1: بله
0: باشه کاک چنر پیم بله که کلیپی تمن چون دروز بو و کمی کم باس بو که
1: کلیپی تمن البته لیو سرچاوی کرتو که بیرم کردو اگر مروف خواهی گوره تمنی زیادتر پی بخشید اما نکوینا تمن و او قناخ ابینی بایا او تکسته که ریوارم حال بشاردو کردم با گورانی پیشوی خوم گم و قناخ و تم با گورانی اکم هبیت لانه و کات طاقتم نمینه
0: باش کاک چنر پیم بلا چند برهمی ترت هی اما یکم برهم تا
1: بله برهمی کمه چندی برهم
0: باش سرکوتو بی تمن ریش بی کاک چنر جاد درست کردنی کلیپیش آونده آسان نیه براستی بتایبتی لکردوسان و لو دوخی که استش خلکی تیده برهمینانه که چون بو و که هاو کاری تو بو
1: او که برهمینانی رانجه برم او کارکی با رخستم و لکردوسانیش کشی تو لکشنه ته که بتایبتی تکسته که تو به لکشنه کی بال بجری که انقلا واقعه بگونجد وی توزه قرص دوزی نوی لوکیشن
0: بس تنها گرفتا که لوکیشن که چینر یا خود لین مادیه که او باردوخی که کردوسانی تیایا باردوخی هنرمنده که خوی نبونی سپونسر اما انا شمی خوی گرفتا
1: نبونی سپونسر بلا هم توزه با من جیوازده چون که خوم لمال استودیوم هیا خوم موسیقی ممی تو ماره کم رانجه براشون تصویری که عنیشتا کن توزه و اما آسانه بس با اما کشی لوکیشن معنی تنها کشی لوکیشنو هیچ تکی کنی
0: باش کار با هنرمنده کنی تر کهید لستوده که خود با چن هنرمندی تر کارت کردو
1: کارم نکردو بلان صدفه نکردو بین و سر چاو کشم اوانیه لگل هیچ هنرمندی که کشم نیو و بان چاو چی به من کرد
0: باش زورگ لهنرمندان لعصادا زیادتر زیرکی دست کرد بکاره هنه بله. نکلی پکانی انده
1: بله.
0: تو چون استفادت کردو بکارت هنه و یا خود پید باشا
1: تا اصلا من بکارم نه نه والا هم پیشم باشا یعنی کلیپی دست کلیپی که یعنی واقع درست کن و پی نگن زیرکی دست کرد هاو کار یعنی به حال باش تکی باشا بید
0: باش انجا دوی ام کلیپ بنیازی چی بکی؟ لسر چی در کار بکی؟ ایشی ترت حاضره؟
1: بله ایشی کمان حاضره لگل کاکی من دریا و هیدی خان لگروپی نانو بید لولاتی المانیا آواز زکم دانا لگل هیدی خان و تو مانو کاکی من دریا میکس و ماستر و همو ارکک فقیره و کشایتی و ایشالله بم نزیکانه که تبردی دی بینران
0: ایشالله ایشالله زوری لوانی که کاری هنری کن لا کردوسان زوربی کات گرفته که لو دایه که الان ایشه که درن بلاو بیتو درن اچهتا ناو خلکا پیوندی هی با چیو با بینرکان مانه و با گیوگرکان مانه و یا خود با هنرمندان و با جوری کارکانه
1: پیوندی با فوزایی که استه لنا سوشیال میدیا او تا حد دستی هی لو واس ایا ها کاره چون که وکو جاران نیه استه او هنرمنده بچن فلتر یک عبرات و دوائی و چن موسیقی هلسنگانی باب کاتو تلویزیون یک طبعا به گران یک پیشکش کاتو و کاتا خلق جویلی بگی از تر یکو توری کل کمالایتیه تر ام پیجه کن سپونسری با کنو هاو کاره بند یعنی او کاتا به مجبوری تو بتیو نتوی بر جو اکیوید او کاتا که نیونین ترین که الان ترین دیتره و وضعكت هيك يا تونا على ناوروكي موضوعك شي على ترند بينرت
0: ثانيه
1: او ترند
0: بلا
1: والله من ناوروك نيه
0: بلا
1: مهمه وغورانيه زور ترين بينري هبه تباشا تا تشانيك او كاري هنري مثل ما ان كاتوبا ناخوش اشكيتو بسر هنرمندي كي كي ايش كي جواني كردو او سپانسر نکری لان پیجا کانو چکه لبری لان یبو اینا سینو بهش بابته بی من او ان نازان
0: بله باش پم بل خود از فیچی د چ الته کته
1: من لمنالیا او کوردون
0: بله
1: دوای او کمان چا اسا از وی پیانو استودیوم هله مالا
0: زور باشه بیر لونه کړه تو که ایشک بس میوزیک بیت
1: پارچه موسیقام هی
0: هتا
1: پارچه موسیقام هی الا سوشال میدیا و گورانی که بوم نالانیش کردو و خوش کزاکی خوم و هر کلیپ هویشانم هی بله بله من سوشال میدیا مقطوع مقطوعی که اوشانی عصف کم جاری بلین پارچه موسیقا تصویر کم هلی انک بلین ریکوردی کم ناو برنامو هر با موبایل کم بلاوی کم
0: باش
1: آنه دانیشم آماده باشی با پوشتی وانی لگی
0: دست خوش به کار کنن. سپاس تکم خوش حال بوم که لگل من آماده بودی. واجوی که خود من بوده جبه هلا. فرم کار کنن.
1: صحیح فرم. تاب شنی تی آماده بودم.
0: ولای تر شنی یک باشی توی هر تی آماده. دست خوش.
1: سر خوش.
0: فرم کار کنن ولی لیم نو به زحمت. سپاس تکم.
1: زور زور سپاس.
0: زور به خیر بی سر چاو سپاس بود تو.
1: پیام داد
0: لگل ورزش شما دیال هستونید. سیر کی؟
1: سیر نکم ولی من ورزش شکم.
0: چون سری نکی عزت لینه.
1: البته هیچ کسی که لگ لسر شتیک شکستی هر نه حزیلی نبی من لام نالی و هر خواب مبرخانی اب دو برای کشم.
0: بله.
1: به همون تمنم یک جار گالم کردو. ایش من نالیم گالش که خیلی رشته بود.
0: یه گالش نکی.
1: هلا من نالیم و نقص بوم لگو تی بی گرکه.
0: نقص
1: یعنی مراعاتی آن کرد می‌آیم وری عریکه.
0: فقیر بودی ها.
1: بله. اتر که جوره بوم ولی خن کلی ای موسیقی دو ای خوین و سرقالی و آبید تسری نکی تو.
0: باش سلامت بیشالله دست خوش به بالا خوش استان لبرگی دواتر لسر بابتی موندیال با طریق ساکم لقل میانه کی زور تایبتم گفته گوی زورم دبی بالا انبار لوا و چانه گور اگرین کلیپکی کارچنریش دبینین ببورن او ابینین و دواتر اگرم ولاتان فرمون.

وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانی لرگی وبسایتی خاکوا بینری پخش راستاقوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خون نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که با شوازی چی سردمیانه.

0: دوباره سلاوتان لب خوشویستان برداوامین لگلتان انجا لطوری سرکی امروی پروگرام بابتا کمان ایتر زور گرم و گره وقت زن که یاریکانی موندیال ایتر ورده ورده لقوناغ هست یارکان نزیک بود توانه انجا با او شراشت خواهدوشی من نوی که تصور یکر برازیل یاری جامی جیهانی امسال بجه بهیله تو بزوره تو بکرته داره و اما حوالی که نخوش با هندرانی حلب جرده که گوری وکو المانیا و برازیل بگو من انجا من زور زور نامه بچم تفاصیل و لبروی کمیوانه کم او شهر زایی که زور زور باشی هی زور برس کاک دانر دانر اصلا لستودیو میوانی خاک لگل من دا عماده فرمو کاک دانر يا خواب خير بيسر تشاو
1: شلون كاك
0: دانر احواله
1: تو
0: باشي تندرستي چونه تو باشي شكور جايك يا خواب كاك دانر سواز بو تو يا خواب خير بي يكي ابوج لكرديانه وبين الله بخوا مفري بياري وطوبي بيونيا بجلي كرديوان يا
1: مشكله ومن جوان ترين جليم دنيا ما بلا يا تقول جلي كردي
0: جيش شناسيه اكيد وابزام انت زور بي كاد لبيكي
1: لكاتي خوب شاندانه كان وبشغيري روجافا ترى خوب شاندانه وخوت انزانن بندو برادري كي كاك سيدات با بانی درست بان که دو هاتی نسر شقامو دواتر هاوار بان کرد خلق بی براسی لو کاتوا بجور اگل جور اکان حزم بو پوشینی برگکانی تر نیه من خوب جوانترین جل مانه یا و من خوشم جلی امون او چکانی کردوسانم یا با دینی لیده چه ایشالاویش درست اکم و ایدورم تر بو چی او جل جوانی خومانه برنقین او دمشکی او جامان او کلاش او جل جوانه من اونا تایبتا بیان یکان که بینن بله. سرسامن پی کچی خومن سرسامنین پی زاسی
0: دست خوش فرمو کاک دانر
1: سپاس
0: خواب خیر بی ام پوشاکا ستایی هر کرد ام ناوچی خومنه یا خود ایجاگه که تیره کاک دانر
1: لچندان ناوچه همه لبرک کریه بله من اما یعن با تایبت با یادی براید کچ کردوم دلیری برام که پیشمرگ بوله دروا لبرگلو بو با خبش کلی هم پیوود زور بی کات ام هیله کیلا برای بو یعنی من چند رار هشت کان کشیم بالای با برگلو لقل دای کی رحمتی ما آوا بینیم یعنی آوا کمین با باز او جامانی اباز تو شوری کرده و من مشکیم بس یعنی زور لذوش من پرسیاریم قطعانه یعنی لکر دوم تو ما و بایدی او برا گم گرم که کزن زنی
0: تو تمن درج بی انشالله کاک دانر انجا دست پیب کین باسی قناغ کانی من جلب کین و بس پی جوی که بچ مثلا قناغ کان و باسی بکین
1: بله
0: اما یک کاک دانر حلسنگال نیکم باب کی موندیالی امسال چون حلسنگانی هتا وکو ایسا هتا هم دقیق سیتیا کین و یاری کان بوا
1: دست خوش بی و پرسیاره پیمای پرسیاره که ابو لهمو ستودوی کانالا کانا پرسیاری سرکی بیه بنامای همو پرسیاره کن بیه چکه اما بدوی خویا پرسیار گلی که اینه که براسی سای مومانانی بیزار کردو یعنی تو تا بیانی دا نشین با دیار یاری و وقتی که زنی هورا تریشقه که بیا ساعت یاری که دو آخن تو زباران باری ساعت یاری که دو آخن اما بو ایم زور نخوشه بو لبروی لولایت گرتوکانی امریکا و کندا و مکسیک یاری کن برای واچه جوازی کد لغلیم از زوره و دوخه که بو ایمه نخوشه بو حال بجرده کنی اروپاش نخوشه بو چندین نوچه تری زونی جیانی نخوشه یعنی من همیشه و تو ما جمعی جیانی که لأروپا چو در رو هیچ تعمی کنم اینه که لأروپا برای وچه خوشترین کت و خوشترین ساتن جا بیریش من نچیم جمعی جیانی ها شانزه حال بجرده شی بازی اکرم قناقی سی دو که جاران قناقی کمالکم بو با قناقی دوم قناقی یکم قناقی چلوه شال بجرده بو اماش با خوی پروکینر ها یاری زنکان لورزی که پروکینری خلکانی اروپا و هاتن یعنی هاتن بجرده موندیال اکن ایسا او حال بجرده نی چونه تا داره اول موندیال او دوشوه پلاتنی یورو اکن یعنی بجور گیاری زنیان هلاک دو بجور دو خاکت تیکل بوا براستی اشتگی زور زور نخوش و بمانه انجا لینی بازرگانیش که هم ملاتان زالیان که دو بسر توپی پیکه امش اشتگی نخوشی تره که ایمی بینری توپی پی ایمو مانن که قسل اصر توپی پیکه این لچاوی کسی که اصایه و که بینری توپی پیه زیاتر چاوی مشتکانه بیدی با آگای و ما اچینا ناو دوخه کانه بو پرسیاری کی او براستی بو مو استودیو کان اساس او بنمای کا مونډیال ا چی اد به ما چش معنیات ایا او خوشی جران معنیات او خروشانه منتی درسته کا براستی سر رای او یما بجور گله جور کان هندری البجارده کین و حزمان ل چن هالبجارده کی ک چش بخشنو بلان بدل لو حزب اواکی ک توپی پیش خریک برو مارکتین و بازار دروست کردنی اگر واد که برای بازرگانی کردنی بعد با یاری زانه کنه و با استیره گوره کنه و تنانت ببونی ایکونه کنه و فلانه کز نبیلم قناق بچه داره و با ایزیان لموندیان نه فلان نبیلم قناق بچه داره و با ایزیان لموندیان نه سرگی تنانت ورکشی با جوله نند یعنی نوینوکی و نوکی کالکی به حساب ل آفساید آیا بوی هش مرا کن بوی یاریزانی که تل مونیال اب منیو ام یاریزانه و مال بزرده مال آوایی که کمالش تی زور زوره بر اساسشان و خان جرانی ما توپی پیام او کو توپی پی ابینی او کو فلسفه کو زانسته کی تایبت با ورزشی روحی و جسدی مرو و بینی بالا مثلا توپی پی زور لوتی پری او بینی من ل مونیاله یعنی سوکاتی به هالبجارده ایران کرده، سوکاتی به هالبجارده خانی ترکرده، چند هالبجارده یعنی تلاند آلمانیا، آرژانتین، لمطار لبردمی فروکه که میسیان وستن و پشکنی ریا.
0: بله، جواب میسم لسر او اقصال قلب کم کار دانر. او اسایی نیه؟
1: نخیر اسایی نیه. نخیر لموندیالا بی او پاری، او پاری آسانکاری با هالبجارده کم کرده، او پاری آسانکاری با یاریزانه کم کرده، او پاری آسوده و آرامی بیره با یاریزان کن. یاریزانانی هالبجارده ایران لدوخی که هنده نخوش بون من بیرم مهدی طالمی حتی کنگره روزنامه نوسی و تی عده پیم بلا چند کامیره لیه، چند روزنامه نوسی لیه و تی ایم یاری یکین لامریکا شو سواری فروکا بینو با کندا یا با مکسیک لویش و تی لفروکا خانه همو جلکانه پیداره همو فتنانه دو تی ده موبایل و همو شتکلی سان تی سوکاتی که پیکره تو اید با ایره ورزش شکی ورزش بله. پیاندی با سیاست اونیه تو پیامه که اشتید پیه با خلقه که حزی کنه با ورزش بله. یعنی بین نو کشو کچی و عدلی اکن تو خوش طاقت یاری نه یعنی سری که با جور اگل جور کن تیکل یعنی که دو دوخه کن تیک چو امریکا یاری زنی که کرده داره و با کارتی زور کچی لبر خاطی ترامپ کارت سوره که ان لبر دو آخر لموندیال و لیاسای فیفا لبر خاطی خاطران نیه چون که هر با تایبه دو یاری زنی امریکا خریب و قاچی یاری زنی که البجرده که برانبری بشکنه ای چون تو چون امی لگلا اکی که یاریزانه که با تون دو تیشه چوتنه و خریکه قچه یاریزانه که ایترش که ای خوله اره که انگلتره شهر و یاریزانه که انگلتره داد کرد که لقچه یاریزانه که برام بدی
0: باش کواته ببراورد با موندیالی قطر قطر باشتر بو یا خود امریکا
1: قطر ایش موندیالی که به معنی و فاشل بو من هر او کاته لسری نوسیم قطر اگر لیره بابتی سیاست که رول جره لیو بابتی عینه که رول جره قطر فشکی لجر قاچ سعودیه درینه لکاتی برای چون یارکانی موندیالی 2022 با همو جیانیود من برا گوره اسلامم با همو جیانیود و یو ای بینن اما اسلاما و سعودیه تجارتا
0: بله.
1: هاد کمالشتی قدقه کر هاو کمال دیارده تایبت بخویان این مایش کرد هات پاره که خیالی صرف کرد ببیه و هیچ قزان جب که تو ولاتی که موندیال میوانداریه که بو چی میوانداریه که بو اوی جیانموی هاوکاری بکد باری عبوری و دارایی برز بید و بلام قطر دو سو بیز ملیارد بود شتیکی و ابو صرفی کرد و که همه شتیکی خیالی الی برانبری شا هیچی بو نهات و استاج اوتا دامزره و ورشکان لقطر من دلچند برای زکم پرسی و برادر و عزیز که چون با قطر لدو حوانه الی مو دامزران الی هیچ شوینه که چول و سوقی واقف که گورتین بازار بو و دهندرانی حل بجردکان تیده ایتر اهنجان جرا چول و هولا هیچ دینه یعنی تناند لبخشینی شرفی میانداری کردنی موندیالی شو با قطر هر با گندالی دا سی پیکر بوی دواتر پلاتر و کومل اگلا کسی تکانی فیفا باجه که انا و دنیا توپی دور خرانه و تناند تاکوی ساش ساندرو روسیل که سروکی پیشوتری برشلونه لیکولینوی لگلا کریل سروی که دنگی چند ولاته که امریکای باکورو كونكاكافي بو قطر كريوتو بو يدن بن بوا كمونديال بيكم باوري رحمتي كافساني تو في المانيا بو هرو كاتو تيوتيا مشتكي خرابا واشتكي باجني بو توبي بي بلان بداخو دو اي تو مدباري انكر بو كي خوي غوايا خوشي باري ورغت بو بيكم باول دهمو اني كي فيفا شو درو بجداري جهانجي كشينا كدو بينيش مان لو مونديال شاتشي برانبر هالب جاردي المانيا كرا لكاتي كاري زاناني المانيا وتيان دميان گرتوي نالن باسي 4500 بنگلاديشي سريلانكي چوچوچيو پري كلا قطر مردونو كس سابيان بولاكه كچي لا قطر بويان كدن بو مسئله هاورگاس خوازي وتيان ولا حلب جاده المانيا هنا بشگيري هاورگاس خوازي كه وتيان بابا وشته كه پيوندي به ازادي تاكوه يما باسي 4500 كساك كري كاراكي كلا قطر مردوا يعني شتکان بجور تیکل بو بجور نشرین بو زوج ارگومان هلوی كه اي بي ديت يعني خانم یک گنجک ویدیو ام بلاو کرد تو او دستکاری واره که کات یاری زن که نت ناوچه واره با اوی او گلاب ببی با آفساید ات او اگر واب که اید لجوری واره چون نکره ماوسا کلا بر دستی خویاتی با دلی خویان پیان وتر او پیشتر او بکن او بکن بویا لاستا من هندیک شتم بینی ولا موندیالی 2026 لا سیناریو اچو با تایبت بو هلبشاده امریکاش تیکو تو اوشتا لکاتک او بینی من کانادا چو درو یاری کی گورشی برام بر مغرب پیشکش کرد بس چو درو موندیال و هلبشاده مکسیکیش برام بر انگلترا یاری کی گور پیشکش کرد ایش چو درو بلم هستکم سر رایوی پوتستینو باشترین از لگل امریکا پیشکشکا راینری ارجنتینی نو در بلم هستکم شتيك آسان كاري لبر ترامبا سور بكريد نازان تشي
0: مسألة بخصكاني تويا اوه هس بيه كم كا قماني كي زور لمونديال داحيا او تشيجشيني كا لصالاني رابردوا هيبوا بيدواي لداحاتوا خراب تربت
1: بيه قمان من هم الشام قصيم كدوا مايك تايسن كاتي خوي پالواني جيانبو جنسترين پالواني جياني بوكسينر بولا تماني بيصاليا و با پالوانی جیان. یاری که بو سالیش تاکن برای بری کارو برای کیپیاله، اле مایکی، اле آله. اگرم یاری بری توی فلاسه که اле بو، اле رتشنی پرند خوانن لسر تو لبرانبر رکابرکت لصیا صو پنجایا. آو برانبر تو لصیا پوین پنجا. تایسون جلای چیپ کین اле ابی حلی کیپ کی. تایسون لو بو بابروای خوم که من خوشم بوکسینم که دوا مزنترین بوکسینر میجو دوای راکی مارسیانو و دوای محمد علی کلای تایسن احنی یوی تایسنی بینی بیان جازانه چه جیواز شی بوکسین چیه
0: بله
1: چو ناو حلبا تک تک تک لبرم برکه یا لایش توزی کلی از یک بوکزیل تایسن ناو کوت نیکه وان نستا کورا باو که استا حیا من شو لگل که کورا که اگه تو تایسالی ای هواش شیری گره کلاگای گره خویید تایسن با خوی لیخو بیانی خبری بوا یالا با دورانش 29 میلیون دلاری قزاج کرد دوائی سی من لبوکسینا اینه ململانی هیه تو بلین دو کس برانبر یک گیاری اکن بلین سامنو کاکی کامیره من که من لیم بردوا او بوی هی دواب کاتوا چه برشم لغلاب کاتوا جاری کتن یا اول منی بردو من با میاد برای براتی خاک بلم دوی سیمان لب قعیه بر یک
0: دوباره بکریتو
1: دوباره هم که دو ام جاره هاو تا بو هاو سنگ بو چند پاره لسر و پالوان خیرنده بو اونش لسر تایسون خیرنده بو هرچون او حلبه و دوی دو چرک تختی کرد قازانجی خوشی که دو سو پنجا ملیونی شی بردو اوی کش دن زیکی و افزام 30 ملیون دلاری بو بردیو بلام تایسون هم پشریانه که گرانه و هم نازنه و کشی گرانه و کم پالوان جیانه لدوی او بوکسین یاری بوکسین چه جینه ما
0: بله
1: لبرو همو ایزانی یعنی او چیه او چشتا چی بو درامه کرتن شتی گیزون ناشرین بو با پالوانی کیو کو تایسون هم شتب که لحشتاکانه بایی اسب سواری بو شاجن الیزابیس اس پیکی بو ویکتوریا مزنترین اسب بو یعنی جوانه کشی لحد بدر بو و استابلی شاجن الیزابیس که اروش بو ولاتان خلق بزا چو حپسان با دیارو سیدیان
0: کرد بو بینینی اسبا که
1: پیش برشکی که بی برای برکی برای بری کارو برکی یا علی خانم علی بله علی ویکتوریا نرخی که زور گوری لسر دن را علی بو علی همون ازانن اوی بطو همون شی ازانن که چند آماده او اسپیتو
0: بله
1: شاجن الیزابیس شاله ای قچق لاخر پاره زوری لسر خیانده اله پاره خلق عصير باريكي رمزينا خيرنا لنوالا خانم سعودي وقطر كان وإمارات كان هاتون وما هشتا كان باري خياليا لسر خوانو تنان باوجي محمد فايدة ويكا لغل شازاد ديانا كوتشي دوايا كان اوش لو اينيا شاجنا الإجزابي صلى يعني اول شخوشي كصدان صالايا ما تشجي ليبيني باري تيكو الله يا رولا خانم الله هر استابرو فيكتورياش بفروشا واستابلاكش فروشا برو بركي الله وتشي الله خانم الله برو بفروشا الله نرخي تشاني لسدان الله 600 مليار 600 مليون يتوا بشاجنا اليزابي صلى الله بو بشار لنا السعودي وقطر كان سعر فيكتوريا انغيانو تا مليار يكو 200 مليون شاجنا اليزابي صلى الله برو هر بفروشن استابلاكش همي بفروشن نامي وجاري كش سيري وياريا ناكمو سيدي كاو كاتاو جند تشهسي كيبوا كاتي ورزش امشتاني تيكالابي ناشرين بي ورزش تيكي روحيه تايبته بعد مروفكان تايبته بتاك تاكي يما من تو وبرزاني كلا بش كاميراون همو كسيك بتايبت خوي تشجلا ورزش بيني ريكو كو بيوندي مروف خوي خوي وا كاز ناتو ام كيتاني وانا بيوندي وبيوندي هاتش كسيك كيتاني وانا ابتش استا توبي بيش غشوتاو حالته من دايما خوي على معي خوزگوایلینات داورک علاق برس کاتو و میلیونیک یورو دوای دو سه سال آشکرا بید سزاییه ای سزایی ایرا باشه بالام تو قوری کرد بسر حال بجارده که
0: بله
1: عید دم شتاند لطو پی بیا زور زور دو بویا اگر زور بچینه ناو ده او بابا تو لو آنی هر باسی موندیال نتیم
0: باشه کاک دانر انجا حزکم پرسیارم زور زوره براستی اما فریای همو یعنی کانیش بکومو حال بجارده کان باس بگین باشه انجا کاک دانر
1: بله
0: براورد با سالانی را بردو هست که تیپ اوروپیا کان مترسیان کم بوتو بوچی
1: نه شانو خان اسم لقناقی چلوش که هاتین بو سیدو نو حال بجرده افریقا من هبو لمان دیالا ام حال بجرده ان لقناقی سیدو با شانزه و کو گلای پاییز حلو دین یعنی اوی ما و تو مغربه
0: مصر
1: مصره یعنی او دو حال بجرده ما و نتو که ایکی کن فرعونی و که کشان امازیخه یعنی او در خویم پیالواسی و عرب بلام دی او دو البجاده ماونتو
0: بله
1: هل بجاده کانی امریکای لاتین او برازیلی شمال اوایک یعنی من لا باری او شو نسیم نیونری سیانزا مونديال مال اوایک لا مونديال چکا برازیل تنها نیونری خو نه نیونری المانیا او ایتالیا شبو دا برویم سی البجاده به هر سکان سیانزا نزدای مونديال یم بر دوتو بینی من برازیل بس شو یک لا برم بر نریجو هالاندو رور و کی نرویجی کن مال آواهی کرد. یعنی برایستی من پیش مونیالی جوتم. برازیل هیچ نیا. حتی شوبر و آواکالون شلوتی ایگینه. بالا می دیان شلوتی یعنی چاری نچار بو. حال بجاده کی باشی بان نکد ول بعد دستانه بو. بویا استعبینی لقناغی هشده.
0: بله.
1: حال بجاده اروپی کن جاریکتر بالا دستن. سرایوی کشوهایی کی نخوش سرایوی گرمایی کی نخوش پروچینر بالا هم لگل آشا حال بجاده کنی اروپا زورترین ماونه تو ول سر برد کجی بینین و زورترین لحال بجاده کن لکه برشیم بو لبروی زور اگل حال بجاده کن سودیان لوا بینی که لامونیال نوشواره با سر اروپی کنار.
0: باش در کردنی آلمانیا شوگ نبود.
1: من خوام دام نبود آلمانی اشتی کیو آپیش کش نکاله برای یولیانا گریزمان راهنری کیلوا من هم املا نیشن لیگا بینی لیوروش بینیم که امکورا همان بازی یاری کی بر میشن و ویاریالیا و سالی که بر میشن انتر برشلونا پاریس سن ژرمان هر سه چند هات نصر ریگ یکی چند نه انتوانی گلی لب کن زورترین گلیشی له هر سه او یانا گورانا تو مارکت بالا املا قناغی هش تاکو تبردم یانی ویاریال اونای امری راهنری ویاریال بو راهنری کی برگری خوازه حزی به شوازی برگریا بایرن هر هرشی بر هر هرشی بر هرشی بر یک گل هم بکره هر هرشی بر هر هرشی بر پیسی و گلی دوم بو هر بویان نکره هر با هم لدیداری که شاو قسم کردو هم با نسینش بلاهم کردو اون بایرن هر ویاریال هست لیه لیه لیه لخولککانی کتا ویاریال یک توپی دریج الان گل ککان و بایرن چه تا دروی چمپیونز لیگ کشتک رو یا چند هاوره گوتیان تیان چون ما خود من نگلینزمان ناسم ام کورا بس حزیلوه بچه تا پیشوه لگل پاراگوای، لگل هال بجاده پاراگوای. بینی من پاراگوای و فرانسه چیاری چیان که تا دشام دوای یاره که اوتی امانیان شغل اریزانه کنه ما استراتژی تو میسیله چو نازنا بدسینه تی لو شو نه میسی تو انا و یه نازنا بدس وین براسی میسی خیالیه یعنی وایوت دا او پاراگوای لگل المانیا هر لنا چی خو ابو یک توپ یم بر گل یم پیکر دوای المانیا نیتوانی دوخه که هاو تاب کاتو اما پیوستی با راهنری که به ازمونه حال جاده ای که گوری و گلمانه ایلا با دستابه یولیان نگریزمان تمانی چل ساله
0: بله
1: و زیاده روی زوره که چکا بلی تو نلوی شانو خان استا من استا که تمانی پنجاه ساله لگل ده سالی رابر دو ازوت جاوازم
0: اکید
1: لگل ده بیس سالی رابر دو ازوت جاوازم
0: بله همو من باشه
1: بله بله من ده لچوار باق نه نه و گلار هاوکه این دارو بردی چوار باق خوی ناگر با دستیم نو خموش تک مشکن ده استا شیرک بیت جورو لیا بو خم لیا ریا بو لیا بو تو علای راکر لیشو بلا ما بستم چیه همون مرو بیک همون کائن گوایا حتی گنج بیت حتی گنج بیت زور خروشانه هیا زور چی بو پیشو بلام که تمن حل کشا ورده ورده هیا وره بیتو استا پیشو بیم استودیو لگل برانی وی نگرا گفتگو یک من که لسا چیه لسا دی دی دی شام دی دی دی شام راینر یلب جاده فرانسا لایمن للوتکی جیانی پیش گرانی خویاتی ریک پیچوانی یولیانا گرینزمانی راینری المانیا خویش یاریزانی باشی لبردستا بو حال بجاده که نالم هاوتا هاو سنگو هاوتا بلام باش بو پیگاتا که چند یاریزانی گیتیا که کسمان چرو چاویان من ناوی بلام لگلوشا حال بجاده که توانای که برشه بو من هر پیمو بو لبرانبر فرانسا مال آوائی که لبروی ازمونی دیشم که چهار موندیاله لگل فرانسه هست موندیاله که بردو تو موندیاله دوام بوا که یاری کتایی با میسی دارن و نک با راستی با میسی و با مارتینزی گلچی دارن نک با ارجنتین و استاش دیشان پیگاته ایچی هینا و همو من هاو را این لسر و ایلی استودیوی الانه براز زور بود نبو بیتولا اینا همو برادران هاو را این لسر و ای که فرانسه پیگاته موندیالی هینا و
0: باش اینجا درکنی برازیل برانبر با نرویج قرس کوتا و امجارا براستی پدوای انشلوتی لا برازیل بردوام به هلای کی گوره و بردوام دوباره بتو
1: خو بلینو نالیند بد پیش بوتی لا پیش مونډیالی شوم نو قسم کړه برازیل تا شو برو او ازاتی انشلوتی له وروي برازیل ل 2014 ول یاریو ک آلمانیا هو ګول لیکر هل بجاده برازیل توشی درمان کی درونی بو نو کاته جوتم آلمانیا اگر بو دورای به برازیل بو مونډیال 2018 هول یا خو آماده بکاتو بشوی کی بش درکه بس برازیل ک به آلمانیا دورا تا 3 سالی ک برازیل نبی تو به برازیل یعنی اما کاریگری زوری بسر برازیل و 2018 بینی من
0: تا 3 سال تر امید بونی برازیل دروز بتا
1: تواو یعنی تشتیق بو بگری دلی برازیل کانا 2018 با کرواتیا دورا باشا او 2022 بینی من با تشیو یک چو داره و 2026 یعنی بو غدل نرویج بکن نرویج حال بجرده اکی بهیزا حال بجرده اکی بتوا حال بجرده اکی آماده لگلچه و بو هالند همویان باشن یاریزانی باشیه لیانه گورکانی اوروپایان و بینیش من برازیل چند حولیه نرویج بینه تناو دوخی شرانگیزی و جولا جولی دروی برشو یاریزانانی نرویج اما نمیشکیان سرد والیج شقامکانی اسلو بو آلند گولی دو میکر دو نه آهنگی جرانه جرانه با خوی روش دو دیو گورکی نرویجو اوانی که حتن باشیان پیاقه بالام دوی یاری که نه او روحیتی روی وایکینگ کان که 1100 سال هی من خوب دونش رو چند ویدیوم بود شقامکانی اوسلو هموی خروشابو هر بلایش که دو ویدیو که یعنی چندان دوخی درونی ابینید ل خلقی نرویج همشتا ل برازیل نبینی بو ل برای اوانت خویم با پاشای توپی پیزن وانیه وانیه اما کشکه وانیه اوان خونی انه تو خوننیه تو بس خود هر وابینی که تو للوکه
0: اگر راهنر یک تو دیاری بکی پیش نیاری بکی با برازیل چه دانید؟
1: تنها که الان شلوتی یک کسی که نتوانی او فوزا و او بزمه ایلن او برازیل آیا که زور خراب که تو تو تنها که الان شلوتی توانی حتی هم کنه اقش بیانینه شانو خان یاریزانی برازیلی من لچاوی اما ده سالی شبیم قسم کردو لچه یاریزانی برازیلی ها بینم خواه خواه تیل پالوانه تکم کرنه درو بوی راکتو بو یعنقیل بروی پاره که خیالی بدیتر مشروب و می و آفرت و اوشتاد خلاپانی که ارزانی برازیل همیشه تیوی گلاوه شو سورکان یعنی رونالدینو لماندیال کرنه داره و باشه ای دواتر پولیز لشد اپارتمانه که ایه نخوار و دوانزه سیانزه آفرتی لگلاو ام همو ماده کهولیه لو خانوی اگرن رونالدوی دیاده به همان شوه شوی که انجیره 25 آفرتیان لگلاو یعنی یاری زنی برازیلی لوه یعنی ما اون رز لطاپی بیا بگرد
0: بله
1: یاری من دایمه خواهتو ما برازیل یاری زنی که بود زور برز بود جنگی لیجا بود تی زور نخواشه تو زور برزی ریکاردو کاکا
0: بله
1: سب برادران لپش کامیرا و پیقن لبرو زنن کاکا امانا کورگی برز بود انشلوتیو تی که بویان هنم با میلان تیو هم زنی حتو با زنکو تیو تو ماوا چیه قاتو با این باخ و جانتا بدستی و تیو تو ماوا یاری زنه و تیو سرکم امانا انشلوتی شو کاتا و تی امانا برز کاکا چاری وای لرون نای اموشگاری باب ای کارگشتا و ای فقیرش نقی پیوت بود توی تو زور برزی
0: زور
1: میسالید بخوا با کل کی من نای جیاب اولی یعنی سیدی که ها اقلیتی اولاتا بویا اوی که ببرازیل کرا حتا او قناقی که مال اوی تیا کد من لپیش مندیالی شوتم تنها و تنها کن لو انشلوتی پی کرا
0: بله.
1: انشلوتی گناه دور خریتوا چکه انشلوتی راه نریکی زیره که توانا ایوی هشته دروس کاتو بلام
0: بله.
1: اویش نبی هم جارم و جامله نیمار و کیو کیو کیو کیو که اول اوان نیمار خوی وزیه نه
0: بلام
1: نبی اویش لبر خطی خطران لبر خطی هندران یاریزن بینه من پیمو اگر بمینه توا اتو انشته لگو برازیم
0: باش انجا کاک دانر
1: بله
0: مجیشیلیه
1: بله.
0: باشه اینجا بردکش رگه موندیال من بود یاری که باشه با تصوری خود اچی تاوه؟
1: اکرم بله
0: بله بله روی
1: نه رونو
0: نه نه
1: طبیعی با پیش وقتا یه ما بینرانی خوشی زاگادار که اینو یه ما کم برنامه تو مر کرا و پیش کشا کرا
0: باشه
1: او یاری کرا و هم یاریش کرا و یه ما براستی نتو این قصه لسرم دوانم که این
0: باشه
1: یاری مغرب و فرانسا دوا من پیمو آیا بابتی سرکی قناقی هشتی مونتیاله لبر وی
0: بله.
1: امال بجرده این مغرب شانو خان پر سال مونتیالی لوانیان لقل همان رای نره لناو خاکی شیلیا که امریکای لاتینه
0: بله.
1: لبرانبر بکچه بردو لبرانبر حال بجرده ارجنتین بردو با انجامی دو گولی بیولن با یه مغربی استا که هاتوا او مغربی 2022 نیه
0: بله.
1: که بعد فیلکی دیشام توانی یارکه ان لبره تو یعنی تماشا که استا من چند باورم با دیشام بیه که فرانسا برو نزده موندیال بره بلا هم ل 2022
0: بله.
1: فیلکی لمغرب کرد یارگه یعنی توپی یعنی بس لدو فرصت و دو گولی لکد نو دوای مغرب چی کرد و بوی نکره هم جاره نه جاوازه مغرب ایش آماده یا
0: بله.
1: من پیش مندیال نام نن حلب جاده فرانسایی که حلب جاده فرانسایی من پیش مندیال نام نن حلب جاده فرانسایی که حلب جاده فرانسایی دو لبرای هم دو حلب جاده به همو شیوه گلیه گچن

0: سی اوروپی لقناغی هستند. نالم ام دوانه من بدایل بودن و بینر خوشی سیان لبروی ام پروگرام عزیزی خاک روژک پیشکش کراوا که ام یاریان برای واچن بوی قسیان لسان. ارجنتین و مصر ارجنتین من پیمو آیا کاریزمای لیونل میسی کاریگری هیا و حلب جاردکا تیر بوا. من پیش موندیالی جوتم کپرسیاری ارجنتینا تا پیش اوتم باشداری موندیالی جدن کن بلان و اصای برادری و تی کپتن چون شدیو آبیه باشداری موندیال بو ناکه اوانیش بلین حزیان پی بگن و یاری کتای و نزدان
1: بله بله
0: تم راست که لگلتام بله اما اوان شوی هشده دوانزه دوزار و بیست و دو نزدانی موندیالی هم بینی با دستی میسی و جامعه که بدست که دوا ایتر او خفته چندان ساله های هم بو او قرباسری که های هم بو من ار خوب دو سه برادرم استا چهار سال بو مرده بو نگرد
1: خطری دیستر جانی اوان نیه لیه موندیالی هم؟
0: با خطیه طالم امردن یعنی اگر او شو ارجنتین با فرانسا بدوره های بو بچونه بو یادی چهار ساله مردنی هم بلا هم استا پیکنینی هم باز اکی بو ارجنتین مصریش ببرد لدوائی اکیو تا برانبر
1: باش پیچیده بین ایره. سه به هسترین خالی فرانسه هم بابن است.
0: دیشامپ و پیگاتا هموی.
1: باشه.
0: پیگاتا هموی برای برایتی رابویت. طبعا ما زود کس یعنی هم شتل 2022 شپیان. بس کابتن پیام هم بیار رابویت. رابویت ایشی چیه لیاریگه. اما رابویت او دیشامپه ای که من بینیم با گنجی. او دیشامپه ای که لنوکانه ولگل حال بجرده که بدر که دواتر می جاکی هادم یاریزانی که با اساسی و سرکی و کردیشی با کپتنی البجرده فرانسه رابوید او رولا اجیره اما خالی دو می بیزی فرانسه خالی سه می جوا کپی موتی بونی هیلی که هرشبری اگرین که تاکوی استا هیچ هیلی که برگری و هیچ هیلی که نوان نیتوانی خوی لبرده ما بگری که ایش پیگاتو بگمان کلیانم پاپی که للای من باشرین یاریزانی جیان استا بدل لمیسی و رونالدو و اولیسی لالوتکی استیاتی و عثمان دیمبلی جیتر که جنیه نه نزانم نیوه ایمانی
1: لیوه شروعه
0: نیوه ایمانی تواب بویتی
1: لیوه جو موضوعه هی که دارد
0: اوانا عقل بو توپی که آلتونی برده و سال ریوه توپی که آلتونی تر برده تو دو چمپیونز لیگی برده و اما اموش گاریه
1: اوشنه سیل خلکه که که دارد
0: بیا بس هشه اله جنیشه و جالیشه رز بیا با همو
1: بیزاره
0: پوشه اینجا سه خالی تری مغربم پی بله که که دارد مغرب او پیگاتهی که جامی جیانی گی جاری کی نبینی یعنی باور که یاری کوتایی به هندی یاری کوتایی ام موندیالا خوش بو یعنی که یشتا نش من بینی و اما بس به هندی یاری کوتایی موندیال خوش بو لبرای برانبر یک نوی تازه ارجنتینا
1: بس موندیالی
0: لوان لوان نالم پیگاته که گنجی ارجنتین که اوان چاوریان لیکری لدهات و زور زور بزن بلا مغرب توانی لیاری کوتایی لگلم رای نرش بدنوی لسر تو مرکه که آتا مغربیش پیگاته که رای نرکی و او ازمونه که یاریزانه کن هیانه با تایباد اشرف حکیمی و کمال ایلی یاریزانه کنید تر بوی مغربیش من دوکو ناوم نا فرانسای یکو فرانسای دو براسی اوی جسا هیچی کم تر نیه لفرانسا
1: باش نرویج و انگلترا پیش بینه که کیه سرکوه تاک
0: دانه؟ من بو امانی جوکو برازیل و نرویج کهوتو ما هر پنجابا پنجا دانیم لبروی هر دو حال بجارده نوازن نرویج به هزی که زور و هاتو و با گورترین ترندی موندیال و هاتو که روکی وایکینگ کانه که کاتی چون امریکای باکورو کن که کافیان دوزی و توا باو کشتیانه روشتون وایکینگ کان باو روحیت و هاتون یعنی من ویدوم زول لایه لناو نخوشخانه یا لجوری نشترگری یا لخانه بسالاتون لکتاب خانه کار خوشکی خوام لبخشی من علنا رسمی من علنا ویدیوی من علنا کنی لدعا بگردم بوی نردم نتوانم دمو چاییان عشق را که پولیز لسر شکام فروکوان لناو فروکه که رو ام روحیتا عبیت پشگیر و هاوکار با حال بجرده که لناو یاریگه لبرم بر نرویجا انگلیز که چندین سال هم حال بجرده یت و اروا خوی خواتو ام جایل لگر راه نری که هات که سی سال مو پیش فرانس بیکن باوری رحمتی او قصه پیوتن و تی یعن که انگلیز بود پالوانی تی که باته و تی که تی که رای نری که المانی بود برای نری و تی هم بود تی لبروی او یک تی نگشت نگه یا لنا انگلیزه ام رای نره بویان رای که خاطو یسا رای نری که المانی رای نری انگلیزه و لو من زور دینم پینیا توماس توشیر
1: ایمان پینیا
0: لبروی رای نری

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو آرازوی دگیت با جانکی آرام فراهم کراو. هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شار سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان، جیان لناو سروشت، جیانی کی تندرست.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.
4: رادیوی خاک 99.1.

بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خلکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من. وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. فیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ریکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک او دبیستن. نوتونو پوینتیک.

0: tick-tick dakar, ho-ho bara, haizhaga, wadayara, wakujara, tawahara, dakabara.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پيداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بني كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی. شوانی برزایکان پرال رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شهریک با تواوی مردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیگ لناوندی شاری سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وایت Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتا 2 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه با زور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنابانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پیدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكومارشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی سیان زیم ای چیروکا کانم ای وردبیرا کانم اره ایوش شوی دریجی زستان با اوان کسان کردکنه و کپال دادنه و لچاو ری گرانه وی کسو کاریان خویان لنا کوه آیا گشتی دورو دریجی زستان با او کسا کردکنه و که با تالوکه بگاته و بر آگردانی چاو ری چون شور با هندی جیای بون خوشی تیدکریه منیش آوها چی رو کسار دوست رکانم ناو بناو به یک دو پند در رازیان ماو کچکانی گوندی تایلوخ دو پندکی بچکوله لهر دو لالغاویان دکوتن. دبا ام پندانه جوک پندککانی روی او کچانه پخشانه کم برازیان نوا. یادو بیره وریم لناو دفتره کما و حل در رجمه سربینای چی رو ککانم وکو اوی کبردی لوسو پوس بخمه سر دیواری چی راستو درست. همو بردکان بر ریکو پیچی لگل دیواره کده نگونجین. هنده جار که هنده کم داناونو که توومت دوای چی رو که کم هستم وکو او ایمان داروا و کلکاتی نوش کردن دا دلیل لایه چی تر بی او بردانم ولاو ناو کلگل دیوارکان دا ناگونجین بمجوره لشعری آگرین و دشمسر چی رو که پخشانی همن اگر چی بریارم داو تا ماوی اگواز لشعر بیانم بلام شعر وازم لینا هینه کدنوم وکو پشیلی دستم و خوی لبن جاجم کم رادکات و دیلتن اشتم رادکشی که بیانیان پنجره دکم و یکسر وکو گزنجی سر توب کشا خان پیشوازیم دکات لگل دو ادلو پشرابی ناو باده دا چاورم دکات کشورم دکوی وکو افرطالاق دراو وای کرگا بخوشویستکی بگری و پی بلی با چی لگلت براندمو لو بروای دای ببی من حل بکی تو وکو کلچویی کت کل لوری دارستانی فینگ راحت بی وکو ماسیه کیت لملوانی آوی سردو تزیو راحت بی آیا لو بروای دای بگوامی چی گرمو گنی و دلت داب کبی اخ اگر براستی بر یار دا وازم لی بینی وره لگلم دانی شباد و اقصی لیک داب ران بکین ای شعر ادی نازانی من قطع و قدنات وانم وازد لی بینم کی دا توانم واز لهم و خوشی و شادی خون بینم واز لو همو فرمیسکانه بیانم کل درون موا دقلیم. تو وکو کچه گوایید که تازه لدائیگ بو بیاو خلق بتمایی کر بو بن. تو وکو کچه که لگل لدائیگ بون توا وکو او وای که بخلقه کبلی من دزانم ایو بتمایی من نبونو جاری کستان خوشی ناویم. الام راوستن. راوستن با گوره ببمو بخملیم و بگشیم موا. با پرچم دا بینم و گورانی بلیم او حل دا بینن دا خولم سرزمینه دا پیاو هی منی خوش نوی باو کم دی گود
بو اوی خوهل چشی چی زور بلی دم کت که توا چاکترین شد اوی واب که پیرمیرده چی نورانی یا میوانی چی گران و سنگین بدوی. اگر به موازی لقصه پروپوز نهینا با ایش گورانی بلی. اگر به گورانی خش دم کن نبو پشتیم لی بگرو فریده درو. هر کسی دنگی لگل چریکی گورانی تیکل ببی پیویست شپاز لب خواد. ای شهر. خود لهمو کس باشتر دزانی که باز کردنت هیچ چد لیگوره ترو زیادر ناکا. چما قصه گورانی ناسک تر دکا. اخوک تلی آویک جوگلی شاخان با او تر دکا. آیا دتوانی بفوی دم هاجی با تیشتر بکی؟ آیا چنگا بفریک هیچ للوتکی بر زیاد دکا؟ آیا دستوری جلو برگو ریخسنی سمیل خوشویستی دایگ برامبر جگرگوشکی بهستر دکات؟ ای شعر من ببی تو هتیوم دنیا ببی تو وکو اشکو تیشی تاریکا وکو میتی که دبی لکفن بپیچری وکو آسمانی چی بی استیری وکو دلداری بی راگوشین و راموسانا دنیا دریای چی بی شینائی بی بریقو پایان و جاویدانی باقچه چی بی گل و جاو شونا بیا او بلبله که اواری بهاران دخوینه درخت رش و رتوم مردوه سال هموی تشرینی دوامه بیا زستان و هاوین و بهاره خلکی تیگر را چیوی و هزار و غمبارن گورانیش گورانی گوتن هر نیه

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستیکان لشارشي هاو چرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیوازکان خلکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که اینوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

اگر وقت باو که حسرت دیده کد زهرت بچه جایا زمان گردی ملتی گشت بدم باوت بیجایا حقد بو حقد بو بیوچان بگری بسر تاوانی باو کیما بحر پرکیلتف بیدی بناو چوانی باو کیما.